Radio Glas Turkije emituje vijesti. Specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese u nedjelju je pozvala na uspostavljanje međunarodnog zaštitnog prisustva na okupiranoj zapadnoj obali u istočnom Jerusalemu i Gazi, rekavši da je takvo raspoređivanje apsolutno hitno. Treće države imaju obavezu prema Međunarodnom sudu pravde djelovati kako bi okončale nezakonitu izraelsku okupaciju, napisala je Albanese na društvenoj mreži X sa sjedištem u Sjedinjenim američkim državama, pozivajući se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine, kojim je izraelska okupacija palestinske teritorije proglašena nezakonitom i navedeno je da države ne smiju pomagati u njenom održavanju. Albanese je također dovela u pitanje mogu li diplomatski napori generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i mehanizam Generalne skupštine Ujedinjeni za mir prevazići zastoj u Vijeću sigurnosti u vezi sa ovim sukobom. Mehanizam omogućava Generalnoj skupštini da razmatra pitanja međunarodnog mira i sigurnosti kada Vijeće sigurnosti ne može djelovati zbog nedostatka saglasnosti među njegovim stalnim članicama. Vijeće je u više navrata bilo onemogućeno da preduzme mjere u vezi sa Gazom i zapadnom obalom zbog veta Sjedinjenih američkih država. Četverogodišnje palestinsko dijete ubijeno je u nedjelju 23. avgusta izraelskim zračnim napadom usmjerenim na stambenu kuću u centralnom gradu Gaze Al-Zuvejda. Ekipe hitne pomoći prevezle su tijelo Muhammada Tahe u mrtvačnicu u bolnici Šehida Laksa u Deir al-Balahu. U bolnici je ožalošćeni otac dječaka zagrlio svog preminulog sina kako bi sa njim posljednji se put oprostio. Napad je bio dio kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Izraela, koji je na snazi u Gazi od 10. oktobra 2025. godine. Do toga je došlo uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa na prekid izraelskih napada na palestinsku enklavu. Izraelska vojska ubila je više od 73.000 Palestinaca i ranila preko 174.000 drugih u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine. Izraelske snage izvele su novi upad u provinciju Kuneitra na jugu Sirije, pri čemu su pritvorile pastira, izvijestili su sirijski mediji. Televizijski kanal Ali Habirja je izjavio da su izraelske snage napredovale zapadno od grada Al-Rafid u južnom selu Kuneitra i pritvorile jednu osobu. Područje je svjedočilo ponovljenim izraelskim upadima, a kanal je u petak izvijestio još jednom napredovanju zapadno od Al-Rafida. Mjesecima južna Sirija svjedoči ponovljenim izraelskim upadima i napadima, uključujući racije, pretrese, hapšenja i uspostavljanje vojnih kontrolnih punktova. Novoosnovana provladina stranka osvojila je veliku većinu na prijevremenim parlamentarnim izborima u Kazahstanu, pokazale su tri izlazne ankete, što bi moglo učvrstiti moć predsjednika Kasima Žomarta Tokajeva nad glavnim izvoznikom energije i minerala. Izlazne ankete koje su objavili kazahistanski državni mediji pokazale su da stranka Adilet osvaja između 70 i 72% glasova, uz izlaznost veću od 74%. Četiri manje opozicione stranke također su osvojile mjesta prema anketama. Najmanje dva Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 14 drugih je ranjeno u izraelskim napadima u centralnoj i južnoj Gazi, što predstavlja još jedno kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Ratni avion udario je u jedno mjesto u gradu, ekipe civilne zaštite požurile su u područje kako bi ugasile požar izazvan napadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da problemi na ruskom tržištu goriva uzrokovani ukrajinskim napadima još nisu

u potpunosti riješeni. U intervjuu za rusku televizijsku stanicu u nedjelju Putin je rekao da se premijer Mihail Mišustin bavi posljedicama ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Tek prekjučer smo se sastali i razgovarali o ovom pitanju sa premijerom. Da, još nisu sva pitanja riješena, ali se rješavaju. Premijer drži ova pitanja pod kontrolom. Osnovana je posebna komisija, rekao je on. Aktualni prvaci Turkije pobjedili su Sloveniju rezultatom 3:1 u nedjelu i ostvarili svoju drugu pobjedu u grupi A na Evropskom prvenstvu za odbojku žena u Istanbulu. Turska je pobjedila rezultatom 25:21, 22:25, 25:17 i 25:16 u sportskoj dvorani Sinan Erdem nakon prve pobjede od 3:0 nad Litvanijom. Melissa Vargas predvodila je Turkije sa 19 poena, dok je Ilkin Aydin dodao 13, a Zehra Güneş 12. Maša Pučilj bila je najbolji strilac Slovenije sa 17 poena. Turkija je preuzela kontrolu osvojivši prvi set rezultatom 25:21, ali je Slovenija odgovorila u drugom, izjednačivši meč pobjedom od 25:22. Aktualni evropski prvaci su povratili zamah u trećem setu, pobjedivši rezultatom 25:17 prije nego što su završili meč rezultatom 25:16 u četvrtom. Turkija će se sljedeći put suočiti sa Mađarskom u ponedjeljak, to jest danas, u nastavku svoje kampanje u grupi A. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti. Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Stariji brat sedmorice lijepih ljudi, majstor riječi Nuri Paktil. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Nuri Paktil jedan je od rijetkih književnika u posljednjih pola stoljeća turske književnosti koji je govorio ne podižući glas, ali je davao da se osjeti težina svake riječi koju izgovori. Držao se podalje od velikih skupova i nije težio slavi, uprkos tome nazvan je učiteljem, pjesnikom Jerusalema i osnivačem časopisa Edebijat, a iza sebe je ostavio život posvećen turskom jeziku. Iako su od njegove smrti prošle godine, činjenica da se u našem misaonom svijetu i dalje govori njegovim pojmovima pretvara upoznavanje novih generacija sa ovim velikim piscem u svojevrsnu obavezu. Nuri Paktil rođen je 1934. godine u Kahraman Marašu. Njegovo zanimanje za pisanje javilo se još u djetinjstvu. Časopis Büyükdoğu, sa kojim se upoznao u osnovnoj školi viših razreda, usmjerio je i njegov misaoni književni put. Prava prekretnica bile su godine provedene u gimnaziji Maraš, čiji je naziv nakon što je gradu dodijeljena titula Kahramanlık promijenjen u gimnazija Kahraman Maraš. U toj školi, dok je bio učenik završnog razreda, zajedno sa prijateljima pokrenuo je književni časopis Hamle. Iako je Hamle bio časopis jedne provincijske gimnazije, privukao je pažnju književnih krugova u Istanbulu i Ankari. Nurullah Ataç napisao je u časopisu Turk Dili da će ti mladi ljudi postati značajni pisci budućnosti. Ataç nije pogriješio. Nakon gimnazije završio je Pravni fakultet Univerziteta u Istanbulu. Po povratku iz vojske uređivao je stranice posvećene umjetnosti u listu Jeni Stiklal sa Necipom Fazilom i Sezajem Karakoçem. Uspostavio je misaonu i umjetničku saradnju. Radio je kao pravni savjetnik u jednom ministarstvu, a zatim kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje. 1937. godine napustio je državnu službu i u potpunosti se posvijetio pisanju. Godinama kasnije vratit će se u svoju instituciju i 1999. godine otići u penziju, ali za njega se njegovo pravo zanimanje nikada nije promijenilo. Bio je pisac.
priča o generaciji koja je u

Dijeljena mu je nagrada poštovanja Necip Fazil. Preminuo je 18. oktobra 2019. godine u Ankari u 85. godini života. Iste godine proglašen je dobitnikom predsjedničke velike nagrade za kulturu i umjetnost u oblasti književnosti, ali nije doživio da je primi. Danas su iza njega ostali opus sastavljen od nekih od najpažljivije oblikovanih tekstova na turskom jeziku, pisci koje je odgojio i svijest koja se proteže od Kahraman Maraša do Jerusalema. Upoznati Nurija Pagdila, starijeg brata sedmorice lijepih ljudi i majstora riječi turske književnosti, znači upoznati misaoni put ovog naroda tokom posljednjih pola stoljeća. On je ono što mu je pripadalo učinio i više nego dovoljnim. Na nama je da te knjige skinemo sa polica i čitamo. Poštovani slušaoci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka u nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo susreti sa novom aktualnom temom. Srdačno vas pozdravljamo. Prijatno i do slušanja.

Anadolija je svjedočila civilizacijama, ratovima i miru od najranijih faza historije. To je zajednička priča o velikom broju kultura, različitih vjerovanja i različitih jezika kojima je bila domaćin. Anadolija ponekad neočekivano otkriva priču koju skriva u svojoj prirodi, ponekad u svojim jedinstvenim strukturama koje prkose stoljećima. Tragovi priče nalaze se uglavnom u glavnim gradovima država utemeljenih na ovim prostorima. Od Hetita do Urarta, od Bizantijaca do Osmanlija, njihove kulture. Iako su im geografski uslovi različiti, svi oni daju poseban značaj svojim prijestolnicama. Prijestolnice su opremljene jedinstvenim arhitektonskim djelima koja pokazuju moć države. Te civilizacije, države i carstva opisujemo kroz njihove prijestolnice, pokušavamo ih razumjeti. Danas ćemo u Čarima Anadolije govoriti o jednoj od prijestolnica Osmanskog carstva koje je vladalo više od 600 godina, Edirneu, i veličanstvenom arhitektonskom dijelu Džamii Selimije i njenom kompleksu.

Počevši od antičkog, ljudi su se u Edirneu naseljavali u svakom razdoblju. Dvije važne rijeke, kao što su Marica i Tunđa, igraju glavnu ulogu u odabiru Edirne. Tokom rimskog razdoblja, car Hadrianus je shvatio stratešku važnost grada i nazvao ga Hadrianapolis, što znači Hadrianov grad. Ovo ime se s vremenom mijenja i nakon što je Osmansko carstvo osvojilo grad, dobilo je ime Edirne. Prijestolnica je ovdje premještena jer je bila važna polazna tačka za osvajanje u Europi. Edirne je bio glavni grad Osmanskog carstva 88 godina sve do osvajanja Istanbula. Edirne je opremljen gostionicama, hamamima, mostovima, medresama i džamijama, onako kako i dolikuje jednom glavnom gradu. Osmanska kultura i arhitektura održavaju se u cijelom gradu. Edirne je zadržao svoju važnost i kada Istanbul postane glavni grad. Nakon što je Selim II. Osvojio Kipar, želio je sagraditi džamiju u Edirneu i taj zadatak je povjerio Mimaru Sinanu, jednom od najpoznatijih arhitekata ne samo ove zemlje, nego i svjetske historije. Mimar Sinan je genij koji majstorski spaja tehniku, estetiku i kulturne elemente u svojim djelima. Sinan ima inženjersko i arhitektonsko znanje daleko ispred svog vremena. Ta se kompetencija ogleda u svim njegovim djelima. Među njegovim djelima posebno mjesto zauzima džamija i kompleks Selimije u Edirneu, a Selimije definiše kao moje remek djelo. U džamiji Selimije svoje 80-godišnje iskustvo spaja sa snagom svoje umjetnosti, otkrivajući je nevjerovatnom finoćom i detaljima.

Džamija Selimije predstavlja vrhunac osmanske arhitekture, kažu stručnjaci. UNESCO je po prvi put jednu džamiju uvrstio na popis svjetske baštine, jer je ista remek djelo sa svojim jedinstvenim kvalitetima i predstavlja

jedno ili više značajnih razdoblja ljudske historije. Silueta Selimije pojavljuje se sa svoja dva minareta odmah po ulasku u Edirne. Mimar Sinan džamiju postavlja na uzvišenje koje gleda na grad tako da se vidi sa svih strana. Kako se približavate džamije, Selimije otkriva svu svoju raskoš svojim monumentalnim izgledom i jedinstvenom arhitekturom. Selimije džamije sa svojom veličanstvenom kupolom, četiri elegantna minareta, medresama, bibliotekom i bazarom nalazi se u centru ovog kompleksa. Najvažnija karakteristika koja razlikuje Selimije od ostalih džamija je njeno kube, jer ovo je vrlo veliko kube ili kupola koja je izgrađena bez ikakve podrške bilo kojeg arhitektonskog elementa. Tehnički je vrlo teško pokriti velike otvore s tako velikom jednostrukom kupolom. U historiji arhitekture vrlo malo građevina čini cjelokupnu unutrašnju i vanjsku percepciju zgrade sa samo jednom divovskom kupolom. Toliko da nije moguće navesti druge primjere osim Panteona u rimsko doba, Aja Sofije u bizantinskom razdoblju, Firentinske katedrale koja se počela graditi u 13. stoljeću i džamije Selimije u osmanskom razdoblju. Aja Sofija je uvijek jedan od najveličanstvenijih i najvažnijih elemenata Istanbula, koji je ujedno bio i glavni grad Istočnog Rima. Osim svog vjerskog značenja, poznata je i po veličini svoje kupole. Arhitekt Sinan također je pod utjecajem Aja Sofije i uvijek sanja da napravi kupolu veću od kupole Aja Sofije. Ovaj san ostvaruje u džamiji Selimije. Sa svojom kupolom od 43 metra i promjera 32 metra, Sinan prolazi pored Aja Sofije i stvara monumentalno djelo u džamiji Selimije. S obzirom na tehničko znanje tog razdoblja, Sinan je postigao nemoguće. Naglašava vanjski učinak Selimine divovske kupole s minaretima. Minareti koji se graciozno uzdižu prema nebu sa svih strana kupole odlikuju se time što su drugi najviši minareti na svijetu. Glavni učinak Selimine divovske kupole osjeća se u njenoj unutrašnjosti. Budući da unutrašnjost džamije nije podijeljena elementima kao što su stubovi, ona je vrlo velika i prostrana, te se cijeli džemat može okupiti u jednom prostoru. Nemamo dovoljno vremena da opišemo učinak koji ima na ljude i emocije koje izaziva. Najbolje je biti pod tom kupolom i osjetiti to zadovoljstvo.

Sinan je postavio stotine malih prozora na zidove i kupolu džamije kako bi adekvatno osvjetlio veliku zgradu poput Selimije. Unutrašnji ukrasi džamije impresivni su kao i njena arhitektura. Unutrašnjost džamije nudi drugačiju vizualnu gozbu s najfinijim primjerima izrade i motivima pločica od drveta, sedefa, mermera. Mimber i njezin mihrab spadaju u remek dijela izrade mermera.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese u nedjelju je pozvala na uspostavljanje međunarodnog zaštitnog prisustva na okupiranoj zapadnoj obali u istočnom Jerusalemu i Gazi, rekavši da je takvo raspoređivanje apsolutno hitno. Treće države imaju obavezu prema Međunarodnom sudu pravde djelovati kako bi okončale nezakonitu izraelsku okupaciju, napisala je Albanese na društvenoj mreži X sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine, kojim je izraelska okupacija palestinske teritorije proglašena nezakonitom i navedeno je da države ne smiju pomagati u njenom održavanju. Albanese je također dovela u pitanje mogu li diplomatski napori generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i mehanizam Generalne skupštine Ujedinjeni za mir prevazići zastoj u Vijeću sigurnosti u vezi sa ovim sukobom. Mehanizam omogućava Generalnoj skupštini da razmatra pitanja međunarodnog mira i sigurnosti kada Vijeće sigurnosti ne može djelovati zbog nedostatka saglasnosti među njegovim stalnim članicama. Vijeće je u više navrata bilo onemogućeno da preduzme mjere u vezi sa Gazom i zapadnom obalom zbog veta Sjedinjenih Američkih Država. Četverogodišnje palestinsko dijete ubijeno je u nedjelju 23. avgusta izraelskim zračnim napadom usmjerenim na stambenu kuću u centralnom gradu Gaze Al-Zuvejda. Ekipe hitne pomoći prevezle su tijelo Muhammada Tahe u mrtvačnicu u bolnici Šehida Laksa u Deir al-Balahu. U bolnici je ožalošćeni otac dječaka zagrlio svog preminulog sina kako bi sa njim posljednji se put oprostio. Napad je bio dio kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Izraela, koji je na snazi u Gazi od 10. oktobra 2025. godine. Do toga je došlo uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa na prekid izraelskih napada na palestinsku enklavu. Izraelska vojska ubila je više od 73.000 palestinaca i ranila preko 174.000 drugih u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine. Izraelske snage izvele su novi upad u provinciju Kuneitra na jugu Sirije, pri čemu su pritvorile pastira, izvijestili su sirijski mediji. Televizijski kanal Al-Habira je izjavio da su izraelske snage napredovale zapadno od grada Al-Rafid u južnom selu Kuneitra i pritvorile jednu osobu. Područje je svjedočilo ponovljenim izraelskim upadima, a kanal je u petak izvijestio još jednom napredovanju zapadno od Al-Rafida. Mjesecima Južna Sirija svjedoči ponovljenim izraelskim upadima i napadima, uključujući racije, pretrese, hapšenja i uspostavljanje vojnih kontrolnih punktova. Novoosnovana provladina stranka osvojila je veliku većinu na prijevremenim parlamentarnim izborima u Kazahstanu, pokazale su tri izlazne ankete, što bi moglo učvrstiti moć predsjednika Kasima Žomarta Tokajeva nad glavnim izvoznikom energije i minerala. Izlazne ankete koje su objavili kazahistanski državni mediji pokazale su da stranka Adilet osvaja između 70 i 72% glasova, uz izlaznost veću od 74%. Četiri manje opozicione stranke također su osvojile mjesta prema anketama. Najmanje dva Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 14 drugih je ranjeno u izraelskim napadima u centralnoj i južnoj Gazi, što predstavlja još jedno kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Ratni avion udario je u jedno mjesto u gradu, ekipe civilne zaštite požurile su u područje kako bi ugasile požar izazvan napadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da problemi na ruskom tržištu goriva uzrokovani ukrajinskim napadima još nisu u potpunosti riješeni. U intervju za rusku televizijsku stanicu u nedjelju Putin je rekao da se premijer Mihail Mišustin bavi posljedicama ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Tek prekjučer smo se sastali i razgovarali o ovom pitanju sa premijerom. Da, još nisu sva pitanja riješena, ali se rješavaju. Premijer drži ova pitanja pod kontrolom. Osnovana je posebna komisija, rekao je on. Aktuelni prvaci Turkije pobijedili su Sloveniju rezultatom 3:1 u nedjelu i ostvarili svoju drugu pobjedu u grupi A na Evropskom prvenstvu za odbor.

žena u Istanbulu. Turska je pobjedila rezultatom 25:21, 22:25, 25:17 i 25:16 u sportskoj dvorani Sinan Erdem nakon prve pobjede od 3:0 nad Litvanijom. Melissa Vargas predvodila je Turkije sa 19 poena, dok je Ilkin Aydin dodao 13, a Zehra Güneş 12. Maša Pučelj bila je najbolji strilac Slovenije sa 17 poena. Turkija je preuzela kontrolu osvojivši prvi set rezultatom 25:21, ali je Slovenija odgovorila u drugom, izjednačivši meč pobjedom od 25:22. Aktualni evropski prvaci su povratili zamah u trećem setu, pobjedivši rezultatom 25:17 prije nego što su završili meč rezultatom 25:16 u četvrtom. Turkija će se sljedeći put suočiti sa Mađarskom u ponedjeljak, to jest danas, u nastavku svoje kampanje u grupi A. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti. Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Stariji brat sedmorice lijepih ljudi, majstor riječi Nuri Paktil. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Nuri Paktil jedan je od rijetkih književnika u posljednjih pola stoljeća turske književnosti koji je govorio ne podižući glas, ali je davao da se osjeti težina svake riječi koju izgovori. Držao se podalje od velikih skupova i nije težio slavi, uprkos tome nazvan je učiteljem, pjesnikom Jerusalema i osnivačem časopisa Edebijat, a iza sebe ostavio život posvećen turskom jeziku. Iako su od njegove smrti prošle godine, činjenica da se u našem misaonom svijetu i dalje govori njegovim pojmovima pretvara upoznavanje novih generacija sa ovim velikim piscem u svojevrsnu obavezu. Nuri Paktil rođen je 1934. godine u Kahraman Marašu. Njegovo zanimanje za pisanje javilo se još u djetinjstvu. Časopis Büyükdoğu, sa kojim se upoznao u osnovnoj školi viših razreda, usmjerio je i njegov misaoni književni put. Prava prekretnica bile su godine provedene u gimnaziji Maraš, čiji je naziv nakon što je gradu dodijeljena titula Kahramanlık promijenjen u gimnazija Kahraman Maraš. U toj školi, dok je bio učenik završnog razreda, zajedno sa prijateljima pokrenuo je književni časopis Hamle. Iako je Hamle bio časopis jedne provincijske gimnazije, privukao je pažnju književnih krugova u Istanbulu i Ankari. Nurullah Ataç napisao je u časopisu Turk Dili da će ti mladi ljudi postati značajni pisci budućnosti. Ataç nije pogriješio. Nakon gimnazije završio je Pravni fakultet Univerziteta u Istanbulu. Po povratku iz vojske uređivao je stranice posvećene umjetnosti u listu Jeni Stiklal sa Necipom Fazilom i Sezajem Karakoçem. Uspostavio je misaonu i umjetničku saradnju. Radio je kao pravni savjetnik u jednom ministarstvu, a zatim kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje. 1937. godine napustio je državnu službu i u potpunosti se posvijetio pisanju. Godinama kasnije vratit će se u svoju instituciju i 1999. godine otići u penziju, ali za njega se njegovo pravo zanimanje nikada nije promijenilo. Bio je pisac. Priča o generaciji koja je u turskoj književnosti poznata kao sedam lijepih ljudi također počinje u klupama gimnazije Maraš. Ova grupa prijatelja koju su činili Nuri Paktil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Rasim Özdenören, Aladin Özdenören, Mehmet Akif İnan i Ali Kutlay, prijateljstvo začeto u hodnicima iste škole pretvorila je u književni pokret. Ova grupa, koja je ime dobila prema zbirci poezije
Džahida Zarifolua Jedi Güzel Adam, objavljenoj 1973. godine, tokom narednih decenija usmjeravala je turski misaoni i

nedodjeljena mu je nagrada poštovanja Necip Fazil. Preminuo je 18. oktobra 2019. godine u Ankari u 85. godini života. Iste godine proglašen je dobitnikom predsjedničke velike nagrade za kulturu i umjetnost u oblasti književnosti, ali nije doživio da je primi. Danas su iza njega ostali opus sastavljen od nekih od najpažljivije oblikovanih tekstova na turskom jeziku, pisci koje je odgojio i svijest koja se proteže od Kahraman Maraša do Jerusalema. Upoznati Nurija Pagdila, starijeg brata sedmorice lijepih ljudi i majstora riječi turske književnosti, znači upoznati misaoni put ovog naroda tokom posljednjih pola stoljeća. On je ono što mu je pripadalo učinio i više nego dovoljni. Na nama je da te knjige skinemo sa polica i čitamo. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka u nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo susreti sa novom aktualnom temom. Srdačno vas pozdravljamo. Prijatno i do slušanja.

Anadolija je svjedočila civilizacijama, ratovima i miru od najranijih faza historije. To je zajednička priča o velikom broju kultura, različitih vjerovanja i različitih jezika kojima je bila domaćin. Anadolija ponekad neočekivano otkriva priču koju skriva u svojoj prirodi, ponekad u svojim jedinstvenim strukturama koje prkose stoljećima. Tragovi priče nalaze se uglavnom u glavnim gradovima država utemeljenih na ovim prostorima. Od Hetita do Urarta, od Bizantijaca do Osmanlija, njihove kulture. Iako su im geografski uslovi različiti, svi oni daju poseban značaj svojim prijestolnicama. Prijestolnice su opremljene jedinstvenim arhitektonskim tijelima koja pokazuju moć države. Te civilizacije, države i carstva opisujemo kroz njihove prijestolnice, pokušavamo ih razumjeti. Danas ćemo u čarima Anadolije govoriti o jednoj od prijestolnica Osmanskog carstva koje je vladalo više od 600 godina, Edirneu, i veličanstvenom arhitektonskom dijelu Džamii Selimije i njenom kompleksu.

Počevši od antičkog, ljudi su se u Edirneu naseljavali u svakom razdoblju. Dvije važne rijeke, kao što su Marica i Tunđa, igraju glavnu ulogu u odabiru Edirne. Tokom rimskog razdoblja, car Hadrianus je shvatio stratešku važnost grada i nazvao ga Hadrianapolis, što znači Hadrianov grad. Ovo ime se s vremenom mijenja i nakon što je Osmansko carstvo osvojilo grad, dobilo je ime Edirne. Prijestolnica je ovdje premještena jer je bila važna polazna tačka za osvajanje u Europi. Edirne je bio glavni grad Osmanskog carstva 88 godina sve do osvajanja Istanbula. Edirne je opremljen gostionicama, hamamima, mostovima, medresama i džamijama, onako kako i dolikuje jednom glavnom gradu. Osmanska kultura i arhitektura održavaju se u cijelom gradu. Edirne je zadržao svoju važnost i kada Istanbul postane glavni grad. Nakon što je Selim II. Osvojio Kipar, želio je sagraditi džamiju u Edirneu i taj zadatak je povjerio Mimaru Sinanu, jednom od najpoznatijih arhitekata ne samo ove zemlje, nego i svjetske historije. Mimar Sinan je genij koji majstorski spaja tehniku, estetiku i kulturne elemente u svojim djelima. Sinan ima inženjersko i arhitektonsko znanje daleko ispred svog vremena. Ta se kompetencija ogleda u svim njegovim djelima. Među njegovim djelima posebno mjesto zauzima džamija i kompleks Selimije u Edirneu, a Selimije definiše kao moje remek djelo. U džamiji Selimije svoje 80-godišnje iskustvo spaja sa snagom svoje umjetnosti, otkrivajući je nevjerovatnom finoćom i detaljima.

Džamija Selimije predstavlja vrhunac osmanske arhitekture, kažu stručnjaci. UNESCO je po prvi put jednu džamiju uvrstio na popis svjetske baštine, jer je ista remek djelo sa svojim jedinstvenim kvalitetima i predstavljanjem.

predstavlja jedno ili više značajnih razdoblja ljudske historije. Silueta Selimije pojavljuje se sa svoja dva minareta odmah po ulasku u Edirne. Mimar Sinan džamiju postavlja na uzvišenje koje gleda na grad tako da se vidi sa svih strana. Kako se približavate džamiji, Selimije otkriva svu svoju raskoš svojim monumentalnim izgledom i jedinstvenom arhitekturom. Selimije džamije sa svojom veličanstvenom kupolom, četiri elegantna minareta, medresama, bibliotekom i bazarom nalazi se u centru ovog kompleksa. Najvažnija karakteristika koja razlikuje Selimije od ostalih džamija je njeno kube, jer ovo je vrlo veliko kube ili kupola koja je izgrađena bez ikakve podrške bilo kojeg arhitektonskog elementa. Tehnički je vrlo teško pokriti velike otvore s tako velikom jednostrukom kupolom. U historiji arhitekture vrlo malo građevina čini cjelokupnu unutrašnju i vanjsku percepciju zgrade sa samo jednom divovskom kupolom. Toliko da nije moguće navesti druge primjere osim Panteona u rimsko doba, Aja Sofije u bizantijskom razdoblju, Firentinske katedrale koja se počela graditi u 13. stoljeću i džamije Selimije u osmanskom razdoblju. Aja Sofija je uvijek jedan od najveličanstvenijih i najvažnijih elemenata Istanbula, koji je ujedno bio i glavni grad Istočnog Rima. Osim svog vjerskog značenja, poznata je i po veličini svoje kupole. Arhitekt Sina također je pod utjecajem Aja Sofije i uvijek sanja da napravi kupolu veću od kupole Aja Sofije. Ovaj san ostvaruje u džamiji Selimije. Sa svojom kupolom od 43 metra i promjera 32 metra, Sinan prolazi pored Aja Sofije i stvara monumentalno djelo u džamiji Selimije. S obzirom na tehničko znanje tog razdoblja, Sinan je postigao nemoguće. Naglašava vanjski učinak Selimine divovske kupole s minaretima. Minareti koji se graciozno uzdižu prema nebu sa svih strana kupole odlikuju se time što su drugi najviši minareti na svijetu. Glavni učinak Selimine divovske kupole osjeća se u njenoj unutrašnjosti. Budući da unutrašnjost džamije nije podijeljena elementima kao što su stubovi, ona je vrlo velika i prostrana, te se cijeli džemat može okupiti u jednom prostoru. Nemamo dovoljno vremena da opišemo učinak koji ima na ljude i emocije koje izaziva. Najbolje je biti pod tom kupolom i osjetiti to zadovoljstvo.

Sinan je postavio stotine malih prozora na zidove i kupolu džamije kako bi adekvatno osvjetlio veliku zgradu poput Selimije. Unutrašnji ukrasi džamije impresivni su kao i njena arhitektura. Unutrašnjost džamije nudi drugačiju vizualnu gozbu s najfinijim primjerima izrade i motivima pločica od drveta, sedefa, mermera. Mimber i njezin mihrab spadaju u remek dijela izrade mermera.

Poštovani slušatelji, ovdje ja završujem našata emisija na makedonski jazik koja se mitova sjekoj den od 11 do 11 časa i 30 minuta spored tursko vrijeme, odnosno od 10 do 10 časa i 30 minuta spored srednje europsko vrijeme. Do slušanja, prijatno.